jedno malo remek delo, zapravo jedno veliko remek delo zagrebačke muzičke scene, grupa Vještice, i totalno drugčiji od drugih. I zaista jeste drugačija pesma. Mislim da je jedino Haustor pre samih Vještica, dobro, u Vješticama i svira, odnosno svirao je član Haustora, Srđan Sahir. Haustor je bio bend koji je tako istraživao te neke latinoameričke instrumente, world music, utica i tako dalje, i to je onako posebno došlo do izražaja kroz Vještice, a mislim da na jugoslovenskoj muzičkoj sceni gotovo da uopšte nije bilo takvih primjera pre Haustora, a Vještice su taj neki zvuk u potpunosti prigrlile. Sad taj izraz i ta etiketa world music se onako pripisuje različitim muzičkim pojavama, najčešće negativnim, pa tako recimo i, ne znam, Gorana Bregovića ili No Smoking Orchestra nazivaju world musicom, a to nije nešto što bih vam preporučio da slušate ni vama, ni bilo kome drugom u svetu, pošto je tamo Mađari se kuvene na Bregovića. Kada već pričamo o Mađarima, evo jedna vest koja se tiče pruge Beograd-Budimpešta. Mađarski ministar saobraćaja je izjavio da se provere bliže kraju, provere pruge, da voz Budimpešta-Beograd ipak neće saobraćati sada u oktobru, već u decembru. Dakle, malo su pomerili te rokove, što je i dobro, zbog izbora, zbog bezbednosti, zbog svega. Mađarski ministar saobraćaja David Vitezi saopštio je da je završeno ispitivanje železničkog sistema na mađarskoj deonici brze pruge Beograd-Budimpešta i da bi unutrašnji saobraćaj, dakle mađarski saobraćaj, na toj pruzi mogao da krene već u drugoj polovini oktobra, međunarodni ipak od decembra. On kaže, nakon probnog testiranja pod punim opterećenjem tokom vikenda, sada je uspešno završeno i ispitivanje sistema za kontrolu i nadzor vozova, koji je od ključnog značaja za bezbedan prevoz putnika, to je naveo mađarski ministar. Također je dodao da se neophodna dokumentacija prikuplja i da će unutrašnji putnički saobraćaj u samoj Mađarskoj biti pušten u drugoj polovini oktobra. Kada je reč o međunarodnom saobraćaju, najavljaju da će to biti u decembru, mada ja mislim da bi te neke ozbiljne provere koje su izveli na mađarskom delu pruge, koji je također radila kineska kompanija koja je radila i kod nas, te provere ne bi bilo loše da budu urađene i na našem delu pruge ovde u Vojvodini. Nadam se sa nekim novim ministrom i sa nekom novom vlasti koja će doći posle Vučićevog kartela, ali o tom potom. Imate jedan opširan tekst baš o ovoj pruzi Beograd-Budimpešta, pa preporučujem da prosto odete na sajt n1.rs i da pročitate nešto više o ovome.

gdje dug istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.